0: beta wa Felix kombia kuma kiego imawa.
1: Oni beta wa kenoti mba iku mamidule yere.
2: Beta wa jasa mutembe iku matuate gembe not ne mendeta kutikiri meru fem.
3: Rokire, roko buwa nkoroki. Netukosionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa anjiri ya dhako minajiri mwanka dainya siya rokire. Guku kwa meru fem. Muendra saba, jona gaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagye kudhomi dhia.
4: Neno mberi mutongo ni ole kumeru, tudhure te wana wena interesi jamu meru inizati.
3: Bagye kumenye dhore ya kore, na nyume na basho okeba kuchancha mure.
5: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
3: Ugati wa nyuma, kire mure jo, yo mwanya. Rokire, roko buwa nkoro ki.
6: Meru FM, nemo fire.
7: Meru FM. Guataniro, yetu. Kajogeto.
8: Udhikirite Meru FM wikamatege ukulukira 88.

0: tudeke na tunogoke tukakutarira makarika ya kiumia na nyumene tukunange mbaru na gekeno ne tukosionde senju mamosi kwanjira dha 10 yiresha ugoro mwankadenya sha utukoreterine munene na karendi nkananga ya gekeno
1: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.

0: nkorai dambona 63 63 sawa wewe namba ya kwiri gate na 463 nkona no chede tamaita maita madato sofa nkona namba ya kwa ogo kuri wewe namba ya kwiri gate na 830 no 830 ari ba karanirita na ngi o chede te ya kwiri gate na 038 mbwene kwa wewe nkona namba ya kwiri gate na 073 kinyawo nkona no chede te maita madato agogo kweno yo wa namba ya kiri gitena 725 nkona nuri nuchede tema ita mana already so we wore ntoma actually ntoma nkona wa igeto namba ya kunye tongoreti ya gati gati kana mbiro chingi inya star 671 ash kiri anto barangu enda 20 ndio na already bau cheda anto muwanja kuunde enda anto 13 bau kinya anto keenda kuunde enda anto ekomi na umwe tokia ragio uongea ucheda kuunde enda anto ekomi peke yake nenkani ya shiringino ekira pini ya rakaraka inya star 671 ash ndenda kudura muntu mumu nengere shiringi chio mbene ngiri egana rimwe aya batigara antobana na modikiri ya tokiara ya wogu antobana na kibon kwenda ndi kadia na process yeno nengkani ya mbeza chumogo inya star 671 ash ekira pini ya kuye mpesa utweke mushindi ndenda anto muwanja
1: wetelete anto muwanjali Mwalimu kwiki ntutu kari ya kitu kubangite tukago eta.
2: Yes.
1: Komiti ile ndondekero ekoga mamuraka.
0: Kire dirikari katika te KDM na UDA.
1: KDM na UDA.
2: Eito.
1: Imbiere ukali mbothe yongo no ntondo na tuti mbothe injaga mono tugeta ni weekend munto iwe muraga ari nja.
2: Mbothe u.
0: Borere kana ndo bagendeke ome.
2: Odo agendeke oriku.
0: Ndiye munto amuzalia.
1: Komiti nere ra ndondekero.
2: Yes.
0: Ndiye munto amuzalia.
2: Ndo amuzalia oriku.
1: Mhm.
2: Endi.
1: Mhm.
2: Wagendeke akiura wawanga ariku
0: waweta ariku
2: waweta ariku no joho yes
1: kire komitire la ndo ke ora dirikali kaga na pawa katika te kayu
0: gira atore ariku wa oburu
2: na audio enyo oburu of
0: course ariku wa oburu
1: oburu na munto we
0: wanga na munto ku weta na munto
2: ayo weta
0: joho na munto
2: weta arirwa kire baba rathurirwe UDM yega kuwe na inclination ya
0: ya weta
2: oparanya ku na nyande thirikari
1: kwa
2: UDA nonge na bo bange ba UDA bo bange bonde ivaruto
0: ebu okari
2: muzale mudavadi
0: atiena munto ku
2: munto na interest yawe ku
0: na odie munto ole ku akuonekana ri munto akendeke
2: yes
0: so de a negotiation ino kaithira chikero thoa
1: uti munto ro ko bariri
0: antu ba ku eboria no we ukaruga mana musimamo wa kendeke no ukaruga mia interest chia mudavandi ku kana chia mtunge ike na onto jo we wetegedwa kareta munto Ike na onto weta wa ya kureta anto katha Ike na onto wanga kuero alete muntu Ike na onto oburu wa ya kureta bake
1: No mea komitire ni kierifa ino Mea komitire mantore keja jo
0: Actually
1: iba karande
0: Iba wako dhondeka kinya manifesto
1: Iba wako dhondeka dhirikari
0: Bari dhondeka manifesto
1: yes.
0: Na alignment ya bora dhirikari ga akara Nyuma ya kedhurano
1: yes.
0: Iba wako itena
1: Iba wako power
0: Mbaba diete kugania power.
1: Jona.
0: Lakini kerambo mbako boera yento ke mwake.
1: Tike mbo tu rabatu.
0: Nenda kuboera dhikari ira te akindiki. Dhikari ya Naruto. No kuona. Kindiki nare o gutetheria u. Kwa mtu baba ri araba baruto no bakindiki.
2: Ima.
1: Nima.
2: Nima.
0: Nia kabari o kindiki is there as a principal assistant. Kwa president.
1: Kama gaeto. Wena.
2: Wena. Ambodendi to umu na baidhe.
1: Abi na ambodhe abi.
2: Very true.
0: Yes.
2: Yes.
0: He is there as a principal assistant wa munene. Yeah, so munene ena antoba akende ni au.
2: Nyaba kende kibare o.
0: Iba kuruga mbere interest. Mea kinya kende kuke gua kenda ga kuruga ma. Akenda ga tuweka deputy. Munene wa kata kumuenda. Of course ya tine enkero.
1: Tiyangu tedi. Njo nu.
0: Njo. Iwaziri.
1: Waziri wao.
0: Waruto.
1: Lakini ya namu.
0: Lakini na maundi emu.
1: Ngoja. Lakini ya namu.
0: Aina munto lakini wa UDM.
1: Ukano kala kana ntatu impinge. Rere atu ikira waziri Ruto no mukire gutuika UDM.
0: Eh.
1: Waziri wao.
0: Of course na Ruto.
1: Nai.
0: Aina munto.
1: Kindi kinu.
0: In deputy.
1: Wa Ruto.
0: Wa Ruto.
1: Na tenai.
0: Lakini nwe bari kiama ni kimo na Ruto. Mia kindi kinu emu nini we mutongoria wa kiama.
2: Ndio goria jona.
0: So baba ya gu iba ibri representatives ba kiama.
2: Njona eh. no monene ogema gya ODM.
0: Eroburu.
2: Oh.
0: Currently.
2: Sawa. Oh. Thank you very much.
1: Thank you. Asante.
2: Ikeke to minje. Njo to we monene ogema.
1: Na
2: teo paranya.
0: Bae na anto we. Lakini anto wa baraba ba jo no aba uburu we.
2: Menya actually nyomera baruto bae ku. Ijaba kindi ke bae ku.
0: Yes.
2: Lakini baruto bae ku te japa buetangure ku. Buetangura no muanka ya droena anto ku.
0: Kule gento ke mabota kuere wa banto wa na inti
2: mando na kuere wa jona. Na njire nkwe atu kugatire. Iti ndariri jirembe ya lingwa. Gendeke ataitu na ntaria
0: gendeke kinyaki ranto bake ku kana shua yu kwa ruto ati kumwenda ati mudhura ni running mate katiba ni mwete giritia kutangaza running mate yura kuenda na bado kinyaba kathiba kamudhura ya running mate ya karega ati razimi dhoku zina running mate ya takuenda so the only choice ya waya kudhura gendeke wembi the ballot or not
2: ukabote ya thakia 2022 na ginyeri ilu kujukia kashagwa
0: ata ginyeri wa na tunaro zile consideration
1: what will happen imagaja zili kari tuli na ndi babu ikia ni antongo genda yegu
0: tiku ikia ntu
1: kwa tiangu kuira
0: tutetere tuwane ruto waka make choices yereko
1: tutetere ito kwa tera
0: ati chenjia kende ke unu uruta kende kwa kira uungi
2: very good question
0: nuungi abuera muntu kumba kumotethia uera
2: nuungi kuungi
0: ata kukompiti noe only complimenting
1: muntu uro kende ke
0: yes ningumu kupata mwingine
1: hapo
2: ni kweli kabisa
1: tukona hapo mia kwa mia
0: ende gato ari ya mutenje uaga mutenje political landscape will change but for now ndepito akiendeke no we ndepito aruto no we ikiendeke and that is all
1: oi gushaka
2: ah mutao the political landscape will change
0: ai change ya mono
2: na inyaka mwendozi
0: eh
2: the political landscape will change
0: ai
1: karote wa rokara aruto
0: they will change ene nule bo eto kubwerewa
1: ima tu kwetu kugeria kwerewa tu kwetu kugeria tu onaro ngungune njo nan kwerewa ntuke monda eri muntu mwe kamene neno
0: eh
1: ambira ntuke maziko mwere jo kende kwa Antuka bana kinyaba kiriraga. Uko kwata? Ntuko ya maziko mweri jo kalike jo kwera.
0: Ende byumurenda, burenda, urenda kende ketewa.
1: Ngangu kwira atiri, ukwira ni ndakwira ntuko ya maziko, tu ambire kinyaka aturendete mututigi atya. Tu akinyaka buri ne mweri jo keniko. Kabwana kinyabo kegetaga atya.
0: Gane nkanire mbecha riwe nde njuma to thomere.
1: Mwiri kalike kwinika. Ngangu ana kinyokire.
0: Buriku ana nkanire atubecha turu njuma atuthomea taarifa.
1: Mbecha dirikari itite.
0: Anyway, kato chokere nyuma ya juma kutolombera taarifa nkoya mbona enkere shilingi ngirie gana alafu tuwe na mutongeria wa Ruth Were obisi ni ya ngavana ya wa Meru County aye keneta ta bwana ari mitambo ni nyuma ndareka chiri thatu twali ke taarifa ri noe to kwaria noe tumenye mantu madhirikari account ya Meru mibango raba eneo getumi budget yetu bange to na njera ta enu tutangalia yote
1: ito kwaria
3: Meru FM.

kuga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ijege chunche kia muere kirage taomba kuria maroje ni okewe wije ibuega endu kuoti kumenya uwe uwe nkwende to. Uchunkuni braburude tuwekirege tuwa kije Kenneth Lang Foundation ndeguruni ya Australia ikiona ni tiekiri chunche biwande bia mwere maori ake imoma taomba kuriyama roje ni mageroku wetigie kana urege maori magauka makiru toa mwere makagerwa roje ni nwa maerere tuanga ukaedherwa munto kana nyamu ere kwete ya kuire nuntubwa roje ilio maomba kuriyama amano ogu ichunche bila bingi vyo nde bia mwere wedhirwe are moyo kanana reketa na kukua uga oka okebi gara roje ni kabiri ya maga nabiti omba kulia mukanampwe. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa mwadhani ni umu andiki na mudura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Ya kwa Meru FM na niongo atanero ya Meru. Karibu sana. Tudiete bwega mono tukiaragia mantu ma county ya Meru na ubura yenderete mibango eraba eneo. Lakini tuwe na mibango ya dhirikari wogu na mwanka kinyawa uwe na mibango ya family yaku na mwanka uwe bangerete kanyamu karoka area weekend na kanyamu waku gati kuonekana wogu na mwanka wambe oyokia tua kuyokia dhimo yaku na kuinya star 671 star 671 ash dhura kaboksi kamwekera pini ya kuyempesa tuwe kamushindi rokerero ya munde ture aliria mantoma kuinya star 671 ash na waga chedha tiji itare mweti maita maire chedha maita madhatu mana matano ore mbati munde we shindire shiringi ngiri egana ndena shiringi ngiri egana nkonekane ya dhaino na ndena shiringi ngiri magana madhatu chako nekane ya nkiumaro kamitamboni kwa uye ndio kaya kuwa ole mto muoge kuma dhaino ubatiri kwa chedha papa utago tigithania taini nkwenda kudhura mwishindu wa shiringi ngiri egana inya star 671 ash chiembo neiba oba chedha chedhete inya star 671 ash ngambe ya kukai dhungere kire listi kagita kandiyete kudhura mwishindi ekera pin yendewa ya kudhano weka kira pin kambo nenuwe wekera pin na mono mono baba wekera dhaino dhaino dhaino nwe kwebuki ongo kiumba kumbera nka mwanjo kiomua baraba kuchedha dhaino kuyo kia dhimo ya kui inya star 671 ash ekera pin ya kuara karaka mashini yako kwambiria kudhioroka kenda ndura mushindi mashini yangu kwambiria kudhioroka ndenda kudhura mushindi omwe gatigate kenu munenkere shilingi ngiri igana rimwe tarabu tugechokera ndire kidi na shilingi ngiri magana madatu haya gatu one baba bai wekera a pin mkuona just a few baba good mkuona bukwambiria wekera arakaraka arakaraka bangi baikere bangi nwa badatu nkuoni batano good baikere bangi badatu nkuone riburandu tha arakaraka mnenkere umwe wenu shilingi ngiri egana mashini ya kwara orende nkomiru gorela neko dhioroka haraka haraka kenda tudhura mushindi mashini ya kwane kudhioroka na sekendi nguda kwane kira sekendi tigere sekendi jasi sekendi 20 chewe kira pin haraka haraka kira sekendi chia tigara 15 mdhura mushindi wa shiringi ngiri egana pengine na uwezeri wego kira BD wewe kira pin kira BD chia tigara sekendi 5 na mudhikiri otaye gutakanya ata kidogo mushindi wetu wa shilingi ngiri egana rimwe raitha thimoni yaku wonekano kuwata message okwira mbeche kuthungira thimoni yaku ngiri egana aritwa Helen Gekunda nwe mushindi wetu wa shilingi ngiri egana rimwe enda tikaria shilingi ngiri magana madatu ira nkonekane in the next 5 minutes kugu bindi yaku nega gokwa between the ino tha 10 the ida tunandareka 50 na the ida tunandareka 55 barako kugu bachethete gatigate agure umwe inkumunekera shilingi ngiri magana madatu so ikira bindi yaku bantu agu mboya nkonekere mbesa thasiye tuchi akinya nda tucha kuwa kwa eri
1: kabi ndi ya buwa natu tiga nere ya ule kuko na ishu mpinge mwono kuma isi ndi tiringenda kwa le mantu jayoth
2: kuma churubu watu wana tona sari
1: na ambitu meyatu wana ito nyua churuka watu tunyunya lakini waka turekera o ishu zitu tumba kushia ndresi kairi katu kwa kwele ila hantu kwa hiri tuiti
2: hatha isi bubo ya hundi enda kwele hantu Meru ili njare na njega chia Reverend Isaac Mutumantu Edhingia gavana yatuwa Meru na tuwe ukiribula tukona Meru dhai pongo ni ukujika testamenti ya ngavano ni mutongori yomu ya ora kwa iluambeche itenda hake lele kinyama endeleo ya tenda hake lele kuhi ndi kambu kinyama mboleli ya ndi chief of staff rimu na mwabu kenda kuona mtu kano kenda kumianara mtu umite uko mboleli mtu kuona mtu kinyama tena dhiri nkorone uni mboleli ya you can always testify that nontu mumite nao inkuona itu itetisa fari njega na ito kubuithi ya bubu ega ura mwadhani uwe nguwa kuenda tutumikira Meru to raise servant leaders na unyenyekevu tukiwa tanedha ya Meru juni cheke ngwa ila atura nandwa ngavana na abetire araba wa tithania na dhai ito ina njuri ya mwe ya kaurome chao tutina njuri yaru yaru tutina ikadhera na mantu yangi ya maingi ya meja ratu ina yo mitaratara imeaga yo kuri ya Meru tukithu ura ila Meru nye kuma outside the country tuina prongira mwinja ya chio kiri antupe tuba bedhi na ekuru na antupe ondebe tuba Meru kenda tuba tunga tira bubu ega kuni yanga wibubu ya nyani mbwa na mwenda saba nga isi mana mwalimu kuni limbi yete ambi wachi mku ya mochi yungu kwa ya rueni ya kurubana yete ya kurubana thatu so this show you wonderful show yete nambero to enlighten na yete nambere kinyayo tuwira na kukupointi na kuona liyanto bubo yake nantu bamenya uradhirigari kubuidhia nungu zinyetu tina kanya kakuyonga muno kakua yondhe yato kubuidhia mea kuro ngokwe yomba uchira kakala kamwe ikaringa ituma muno ntura yondhe kaibua ngombele uka muedhia likanyue ntura yondhe na ti ntura emwe ngombe uno ekiriki na demuwa ibo yungava neto akiraki tunayama ngemi nonyatu tikuumba kuhira antu yara tukubwithia lakini mwadhani yetu ya kanya yon tuna arua tukomba kwa ileti kutu touch one of them na kuwa tutima hamino katu kwa ilia kwa dhura na Ameru na Madhina tukaenda kuona Meru ikungara tukaenda kuona Meru kinyamu tindoi kuma city tukaenda kuona tera chionda cha Meru ili njea anaba Meru tukaenda badha wama ibu ntutu wacho kilinya mbasari tuwa lokiti million 135 kemba jeti ili ili tukwa mbili dhai mwaka yoyo mwajero yodhirikari na bunge mwetu nkuirungu atane watu eneo kinyana MC betu kinyabona yatongori baba dhuri na no mankatu atanire na kinyana jumbi betu MPs ni ashoreba ingiba Miru na senator vayna watane wenje kama unona ngavana relationship wu ni yetu maendeleo ya buidhika kwe mazingira maendeleo ya tumba kubuidhika mazingira ya andwa na kelele na kumenana batui tutiku nda kumenana ngavana yutu mtu mwinichia na kinyaba atui ituchusi yetena ituthuri tenye tukutatuna kirunduo kiu kwero biblia kuwa murungu arera musa na dhuri anto 72 barombero we kirunduo kira musa ena kyo kitonye ndene yo ene yangu kinyaba atui tutonye kirunduo kira kina mutuma ntwe dhingia kyo kuhinishe na kundumi anto servant leadership kenda tuita mashinani tukinyedhiri anto na kinya 2027 anto betu miba kuona no bobo tumakira na ingo itikia batu approve ngine batuwe kanya kangi tuita nambere kutunga tira Miru na mugongo yetu yo Kenya na ukiri anto betu nengu tika Miru ita nambere okura na Miru idhirei on the rise ibubu ya sana
1: thank you so much abuana
0: hii ni nakanyo waku na ni nkachoka wara menyeretie kunenka nilambesha nina shiringi ngiri mana mdhatu ichi nkwenda kunenka nilambere mbu maruka metamboni yukethi moya ku inye star 671 ash ndi enda kuona anto 20 peke yake baga chedha ndukunele mashini ya kwa tone iba eko dhura batuwe kashi ndi inye star 671 ash dhura kambox kamwe ikira pini ya kuye mpesa kwena wego namba ya kwe rigeti na 511 nkwene ma lakini utia ikira bindi ya kugana nuntu macheda maa kuima konyia kwena uyu nkuona gogo utongo le telistini namba ya kwe rigeti na 997 nkuona uyu utongo le tia kirelisti ya baraba mbago shinda na uchinde kana utongo le tia we na macheda matano kwena unge kuona aga 968 na kuona 190 na kuona 429 mwisho na kuona 526 nkwene 144 na kuona 968 nkwene ongera ni macheda tia wakara uwe terete uchinda uchedete cheda limwe inya star 671 ash na aga nkwende ende tuona nuwe tukunenkela ngiri magana madato ichi uchinda niru atakati kudugani ya wakacheda cheda limwe pewe yukethi mwe inya star 671 ash dura kamboxi ekira pin ndendaga anto 20 na kire anto bara 20 nkwendaga oriendi nkuona anto muwanja ko ungwe ndanto bange 13 oso ekira pin no idro kai gori umwabo ekira pin ya rakaraka ndenda anto 12 weka pin yako rakaraka no ntwende ndende karibu ende gutangaza mushindi inya star 671 ash dura kamboxi ekira pin ya mpesa tuweka mushindi ndenda antu 10 peke yake bonkwenda ndi kia story no antu 10 na wae gono chede maita madatu nga utarabore antu badatu dabu tokari kia story no arakaraka ndenda antu kenda inya star 671 ash ekera pini mpesa ekera pini mpesa arakaraka nkona antu muwanja ni onkurikania nawe nkabutangasa nga kunenkera mbecha nka umaruka metambo ni nkadhi so far ndenda anto just five people anto batano kumaanisha kinyao gacheza maita mange maire nugu bakugana nga kunenkera mbeche ino ngiri magana madatu ndathugania kaire ngiri magana madatu arabwende yo kyathi mwende ukimenya okay, imbyo gochoa tuinye tore ya mwesta
1: 6 7 7 1 1 ash ira mwisho buruburu
0: ira mwisho kabisa nuntu nkwenda kugita na muwe ndi antu inya star 671 ash dura kamboxi ekera pini ya mpesa tuweka mushindi na antu barang kwenda aba kugana so wende mashini ya kwani kudhioroka mashini yangu inazunguka sasa nataka kupea mtu pesa haya nithioroke wogu second share ithatu ngutangasha mushindi gukurukira muchethere wenu urabo acetha na utari gutakanya mushindi wetu wa shilingi ngiri magana madhatu mushindi wetu wa shilingi ngiri magana madhatu rukire erwa emunde tonge aritwa Rispa Mbaya. Rispa Mbaya nwe mushindi wetu wa shilingi ngiri magana madhatu. Congratulations. Achethire ruki edha kumina chiri achetha edha kumina chiri nandarika 21 achoka achetha kairi edha kumina chiri nandarika 56 na chokiri achetha dhaimuna nandarika 12 na achetha dhaimuna nandarika 41 na guchetha dha chiri nandarika 13 na achoka achetha jitare madhandatu dha idhatu nandarika 53. So achedete 6 times aichindira chiringi ngiri magana madhatu. Mudhikiria congratulations kere Rispa na ibu ya gano ntubwa kuthina mbere na gucheza. Na ibu ya mbere na gucheza ntubwa na chiringi ngiri mirongo etano kere antu yegana na ndeo ni batigere antu muwanja ba uchinda ngiri nu mirongo etano etano etano. So ukathina mbere na gucheza re uwe chindira. Niombe tawajona gaisi mana nkiumaru kame tamboni. Mbere tutume pole kiri familia ya mubunge wetu wa dharaka wa mbere jaru ante turiandu na nogokire mwekuru wake na tutigire aita wa Ndoko na mibango ya kubanga banga ni ya madhiko make to wa Margaret Ndoko mwekuru wa former MP jaru ante turiandu na nogokire na natigite mbiru inene mono sibitari have a huge bill inene na inkuromba atongoria wetu na ntubaraba kwebombera baka dhiongera mujura wa mheshimiwa wa Njeru Ntaituri ya Nduruba kaona borabo mba kumotethia mwe kurura kathikuwa na dignity kana kathikuwa na giteyo nundo sufa kinya tukaenda kubanga madhiko tukabangira ntuko kutiumbika nundo kwe na mbilo ii nene mwono ya sipitali hili yoko ruo kawaida ndabu hili ndabu hila tudhiete kwa former presiding bishop bishop Kanyaru na kiadho ruo kiyadho kii nene mwono Kenya nzima na watu diete kulea into na tuge baromba kila murungwa baige meanka eme raja raja alafu wasamaki kinyakutu diete kulea ngombe agu ruhu waruru mwarimo kiorio na kinyawe na aritajire tukai kulea into vya kemande so ntugu ndona weekend ya na mantuma inge mwono kwenda ni kwa mwadhani murungule na wobi adhunko miawe na biadhobia kubiro diete na ro diete odhio kitha alimawa tuchemania ni kwenda ni kwa mwadhani ntugu ya njumadhatu wagogu tuye tuendere kuaranilia. Good morning.
3: Good morning na goodbye with the rowena weekend ya ndongi ujuri idhalimo oro tinka tinka mbeta kwa mawira ntutu mwari kana narito ringi mwari mwu is a good morning.
1: Iki nogea kwa mudhikiri okuwa kuhitha nubu kano mbonda na hitha rekulandi na kulekeria weekend iti indikeri kukinya nibuwa kuma njumadhatu umuankanaru ni ntuko njuma kwa niyaba ya muntu hondi wala nanjere mwaka na ijiriri ufanikishi itakipindi kiaru kiru kubatu wa shokia nkazo shia mwanyanga igawe kebuwa kana niyambe kebuwa katuke njumadhatu ita wiki nyanga mudha juu mwombe nibe toa mwenda sabanda kea
4: FM Nshambengi kunga weekendi dekirata Nshambengi na yoro kakakukudari ya wero weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
5: Tuteka ukana ditole mero kumanto anyele Gatush Antopa mero na antopa darakani ditole kento weke
4: Ure kurere mature ne
6: Antu iwaba inge waraba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
4: Na nyumene wero bukamuri kogimba bomwiri
7: Nanto kawena kathina mure jatu imba tukaigino Dewa nina kawi imbo ando na jotiko Na jira kumbira dine kwa ikansa
4: Na kinyama ambura Watanira na mururi wa Moria Jumamosi shomde kwa mbire na kumine iji Mwakana inyesha Na iu neshonguto Menyera kiloti ya tigekiresha kubitanone
8: Meru FM
4: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kunda ya meruke ete kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: Ήτσι είναι εντε το σιαμέρου FM. Να γερένκουι.
1: Δα. Inya chiaru kire mudhikiria mukirange thina nkugwate ogeni ni ugombita kwa Juma wanyaka hino indeto nanjira inkubi. Gabana wa kaunti ya Meru nakurutira akari ngoge eka etuyo bimwe ebya kurudha otuiria bitakuira antuma. Marunga Meru waruti ngoge kaunti ya Meru otuiria bwana aluga gabana wa kaunti ya Meru na kinyete makinya mbere makuira kaunti no mbere na kumekoria. Bwana haugete dhirikari ya kaunti ya Meru nekugura ankari injeru chekuori mwonki kurumura na hakari na kinyamara. Ya kubiru nyomba. Ndikonarulu wa buwana ruga tuji rakirende tuwezi chetu wezi ingatiri. Tena rangroki ya buwana. Ariuga ibambiritie na ibangwatanirite na antu. Bakaongera bariu kiri mira. Kutikira mira ino ni kuongerwa adhoko. Kagitani waku ariuga. Baruga mita na mbeo mbithi kutikira. Iba kuona kioto hakiwebo batigito nyuma bantu wa rajam.
2: Ndwa hey. Hithi wa majority. Na batu buru buru, kethira ni kuwezo kumbanko ni antu babethi. Ukedho ikiraimu buru tuwete kiria buru. Nandene kuwa tuweta na mbele kusupporti antu babethi, iba majority na bena mabatu wa mingimu no dene miru. Number one, konfano emu esi unde wira, this September tu itutobiki ya college. Baraba angi baraba tomba kuona opportunity nontu. Kamburi ingimu ni ubetia. Batu tulenda bete batirino ujuzi. Bawate skills chia yuntu kubwithi njwiri. Bawate manto ya plumber. Kubwithi that is mubundi uma pipe. Bawate manto ya kurua. Chef na waitress bawate anto beto barista bakuruwa kaoa bawate anto beto mixology kunganeri akuru into bingi bikunda wa orone akuru anto bawate tukosi ya tu na anto tukosi ya tu wengu wana ana baita bakari wa more than a professor.
1: Tukaraidhiri anda toshi ingeni hati ya kari na atomiru wa barabara ya kilometa mirongore na inyanya ya Chicago kamo umo kodhimu wanka kanyombora. Batariritia kia keno kia onyu maha ya barabara enu kulikiri wikirorami. Yunesi njoki ni humwe wa hakari ya kitaririria mawega makuona kumania na barabara eno.
3: Tukota tuna challenge vinderasa muno ya rukungu na anda kama vinda marambure ya ura. Kondogo. Dongo kota kumendo siyako na karangi omwene kumeane thena ni tukota tukigike vinderasa muno no mavindari mama tu yakenu tubabanira rekire na nituramira tutari na wasiwasi na tutari na stress brane ka kota kura mavindari mando nge wasiwasi bari ori to numira tu egote na stress won tu asokire thirikare ngatho ni tondo gwetu ikirite para para no ni kufoye to tetiti monte ta ikandia gatitu na tudia gatitu to ni gote ita uthi town ni tungura na njira nene na ira ne kai kivinduka na njira nene to ni barabara bota connect kuma yesiara no thi kuna yongia kimewe akanyonyo umireta na yogo uri oneke connect matura menge na barabara nyingi.
1: Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na kuirigirwa kuriunga ntere cia Nakuru. Akari ntere hinu bakiuga ibaitere tendiunga hinu ya ntugo ya shiri. Ya ntugo shiri bakiuga bakamuona ria mbere ntere cia Moro kuma dira harutirwa geteni.
4: Naitwa Muigai Mburu, mkaaji wa hapa Moro, na kwa miaka mbili tumekuwa tukigojea safari ya Rigathi wa Gachagua hapa Moro na haijawahi timia. Na siku ya Jumamosi tuna bahati kubwa sana kwa sababu mheshimiwa Rigathi Gachagua atakuwa hapa Moro, Duli Elbagon na Njoro.
5: Naitwa Pastor Jenga kwa Elbagon, na sisi mkutano wa yabaya Rigathi Gachagua tumegojea kwa hamu na watu wameamua ya kwamba watatokea.
6: Tumeingoja kwa hamu na gamu kwa sababu tunataka yeye atupatie mwelekezo vile tutamua uchaguzi wa 2027.
4: Mtu yote ambaye anapanga kuharibu mkutano wa Rigathi Gachagua ajui atapata shida. So watu watokee kwa wingi na wadumishi amani tunapomkaribisha Rigathi Gachagua.
1: Muthikiria unongwe kira kadhanta kirende toshieto na njira enkubengi kuenda gira wikendi endongi ni ugombe tagwa Juma Wanyaga. Chris Murugona Karendi mubango wagukubia nu odhingatirite.

0: Alright, ntuko hii ba enyo baka mama motarone.
1: Hey.
0: Eh, baka uga ne Friday, baka uga ne Saturday, baka uga ne ne Sunday.
1: Hey, lo kere na torero torite loco.
0: Na nuizi atere. Hey. Mbere anto akabata nyunya
1: bi. Na ibe enyo kapisa itinya yenu.
0: Kinyamba ene.
1: Ndagwira anabare, anabaka aibo bakona ni na nchobi mbese nunu eurawa.
0: Na ndai kuinya kwe kirabu kimwa ba change tena na Nairobi. Drote kamatete bwega. Mje ku kamatete.
1: Kila kitu kwa bahali yake.
0: Kila kitu kwa bahali yake. Pate kwete kile
1: okoroka. Lakini mbona re hatire? Iki anto barege.
0: Barege?
1: Mea utemea kure utere yako menyare. Kilabu kia kerege. Kia walasta.
0: Inaoma nyo.
1: Bezera bi andiki ya mari. Ati un kumeo mbara ende. Yo si da como que sabe que dan a la señora y yo estaba
0: acá. Era treba. Mwazi kere me Friday. Ne ntu kuera to kuere te ke ado. Karendi ejete aena gesiko kama kawaida.
1: Kama kawaida Friday mina bebe kitu yangu.
0: Ende kwa kutu kere gesiko kemwe. Uko kama tete njara andro.
1: Ende to yeba ati ukama toa.
0: Ukare na andro.
1: Kapituwa maisha nora oyatasia. Endi wewe tosie diorobu hii watasia maisha na kasiko kala kamuana
0: re. Ugachoma buruka reni. Mungu kethiko kamata gechiko kamata kirio kuumba.
1: Ndiye kuera kapio teo nobi ya kinyebi ya kurebi zira. Kedhano kuumbo kamata gechiko kia muu ubeba hiyo pia.
0: Muju une kira
1: spendi. Spendi.
0: Kwete neoke avone.
1: Kapi. Vya kurea one thing tiyo yoru ete.
0: Utipete mbajet.
1: Yesi. Si ukule. Nivo tuwa intobio dheri
0: kati bie mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere.
1: Kati intobio dheri bie mwere mwere kari ara. Ongu teke dawa aroma intobio dheri
0: wewe. Utuma wena invitation na nuka mate tege shiko.
1: Hai Friday. Tine idango kujipanga mapema. Mapema ndiyo.
0: O warage kagwe ya.
1: Aya.
0: Mwazi kire tuwele Friday ya kwe wiketi ya tende ni ako kubia. Ngeetu akapi wa makoches.
1: Nani wambeta kare ndiyo ngatua.
0: Ngatiri.
1: Ngaindi
0: reyo. Muntu ombo kama tagesi kwa atea uteti kia avone. Utena ene invitation.
1: Ande kwele kapi. Tonku matire. Na rumba roe tuwa litalo oko. Tibu. Litalo oko etuko manishe iko okunda. Nori tenjio te inyanjio te inge. Kan mwanki yora suambi. Mwono njoka imbi. Ndawa ya moto ni sini moto.
0: Mwanki na mwanki jongi. Jotero ongora.
1: Ai baba ito.
0: Aya. Tuwera ina ole kire kona ya kukubia.
1: Yesa.
0: Ene ateo kuthithia. Tuweta netia mwankada ikarunga mazai nyanyano tutukwera ka as long as no kuthithia ka unto.
1: Ela si moto bore.
0: Aya mbeta kwa kapiwa makoches Chris Brugo.
1: Nani wambeta karendio ngatua.
0: Alright, namba yetu studio ni 0702-965-961 kana.
1: 0738-966-888 kana 0702-965-748.
0: Alright, nanande tuwa kinyira utoka kura tuwe na form ya weekendi. Tuwe na form ya weekendi. Weekendi tuwe kuna enke rambi rongo etano kama kawa kama dawa.
1: Yes,
0: antobanga na banana.
1: Yes. Tukianzanza kapi.
0: Na tuwamba ya na box number.
1: Wana box number 2. Turi wilazima tubuwezi ya kulita loko.
0: Ego kalita loku atia. Tiko karawo nyingiri. Tentu kusionde anto ba kenete ba lele na woka wote na kanyamu wibanga ni form
1: wale kwa nene
0: *671# box number 1
1: na box number 2
0: no rogo share na maitaja mainge bodikeria
1: no boka nyaku kochinda kare yoro sana
0: alright
2: bodikeria no kwenda kuishindira mbesa siampoe kyothe kyeso ko faster nige wokwa kanya kau dial *671# uchagore box mwakire box dhandato ure siringi mirongo edhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajedhato wawu imbi weterete dial *671# uwe musindi
3: Meru FM Urigo Akunja

0: mutu wa nyeusi ntuko shionde shekiume kiri reggae overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu

0: Yau karumbo ka kao
1: kakarisi
0: teka karisi
1: kakarisi
0: kamande wakioi kariuga kagusi ka weka mudingata kamudingata ete tengo gene anto bakauga ikajini
1: lakini tubusi tuwanda kabi tuwethera tubui kwa tuwange to tuilo kere kuinyote bati
0: kwa kuiro wa irangi ya kena
1: wana
0: alright Meru FM hello hello Meru FM
1: Alendi. Eh. Jajawa. Aya.
0: Okay.
1: Aya vile inafaa baba.
0: Meru FM hello.
2: Oza. Jambo vipi Meru FM nada wewe Jajawa kapteni.
0: Ndee sawa.
2: Ate muna wa muntu wa zareta ata wa remo na remo imuru ungu wa muntu kuchu ya mta wa kinara vila saka imu atakiyo la kuna mkwe lagu wa navari ya naigobi lakini
0: sawa
1: anakiyo la nato are baba
2: ani reza ato wa kare ndi nata tuta ya no muntu wa kerumi wa kinara noko mianyama uta ya makoro ya inairo wa buwana
3: Niweregero buo kwa wena ntukuenje ambe tikeria nkuwate weni kemu bango yetu yogi mabu wa mwere ni utonga na ratu kaeta na mbere kuwaraniria na ndaitari Frederick Mwambi wa dhibitari ya Moga Medical Center kenja ya tuere kaithirandi mwoni no yurae mtu tuere kaithirandi mwoni ni urana
4: mwoni it's one of the leading causes of death in the world uwa ya kuona kitu wana tuwa under 5 years nyo waita sivitari tuwa tuwa ndumeti tutu ingeza ndumeti nontuwa ndimoni mwoni nzi nantu wa waluka na itamurimu nantu wa waluka muno lakini murimu yura asa nda imurimu yukura nantu kia mirimu ingi yonde sundi mwani keto wana yako ni nika nagiri antoka kuru ingi ntoki kura anto mbuna ningi nto anto ningi watu watu ucheza kia taba ya watu kete seriously nto anto anaba nini wakura indi mwani antoka kuru naba nini wakura indi mwani togo nene sana
3: kwa dhera kwa ina mithembe indi mwani kura mchari waka iku wakiwa kana daktari ako ire e indi mwani ya monki e indi mwani ya mpio uga ekira mwana nguo inyi inge murutari tengu no oto eleze yao
4: indi indi mwani kweza wana type sini inge cha indi mwani
3: Nyedhi anje raira tukairi rania na chende toteka watu kana tratare kutubateri kudhia tira nikenda lungs chieto kana mauri yeto yatika wate murimo yo
4: yamere munto nabati okikuwa mpekira ngui inita indito na ngui chitimu expose ki common cold kento kia vile munto nabati kwa wain crowded places na kaiza evangel na ntumulo bairawe taiko tembea lonto ya wako inanto wawa ingi sana kento kia vizato munto nabati hiko menyera kwa wato hii nto tuita ano sokomi infections dns vitari baira munto ita dns vitari na ita kia hii tuko na kana kandumitero katia hii tuwe lakini kaweta kwa kontrakt murimo kana kakuma sivitari kaya hii tu na kaita katia hii tu muno ndeta hiyo weta kisivitari nyeriwe ita sivitari kezera ina uo ntoko mea oku magontoko ina achi ya baba ingi uu ita uko meinyawe kete mask nyeriwe wikaria da hiriko avoid kanto bawa kwa ura sana nyeriwe kia wina yaani kia ima sivitari ya yetu hiri ya sike selekte linanto baba atiko iza hira wiku okoro eta wa akoro na kakakairi kaya very well ventilate kabua kaina gintia fluorescent lighting nato ninge some of the bacteria sitio mbao sababu andewe urubraba fluorescent
3: ntuko ya nchumanda itare muambi ato wa ugebo wa wewa modhia kukoni ya murimo yuwa ndimoni kire amiru ugimaboku wa mwere ni otongani ni mudhuraneri na mokureteri dure miru
5: ugimabomwere ni otonga gatu imenyere.

0: Friday.
1: Kalenye.
0: Ye anachukua, anaweka.
1: Kuweka wa yuko.
0: Eh?
1: Kuweka wa yuko.
0: Tiga toka
1: ya rozo. Anaweka.
0: Wa. So kiasi excuse tu nye jaga kanjo kana kavaska bibiria. Eh, nyuma ya kuandika kiugo kukubia. Wa getuma kiritu vate 1. 75.

0: wanyo.
1: Ukaru that ya?
0: No, ntute nanguwe kurita.
1: Yes.
0: Auna option.
1: Mm-hmm.
0: Utaka hai.
1: Mm-hmm.
0: Uta, uwezi kaa soba kena. Yeah. Ende leo tuwela Sunday city tie kana onyui wa Sunday buingi te nanga sita
1: natia kometa soda
0: no ino ipo ingire ipo ingire kila
1: natia kometa soda ni bajita chesa wazita chesa sisi leo ni friend tunaelewa ni wazita chesa matia wazita soda
0: uwe no ntobo chesa kuingia
1: ntobo chesa kuingia na chesa kingia ga nipate kele tia tuende duwe ntobi mbaya sana in the country
0: imagine Dahil tama ako na original, sobi original nanggawa eta maybe bubas-bubas ingi pagkuo eta Tanzania no one sobi original.
1: Anaweza Tanzania kwa mmoja regule bakila inga kinegene mono in Kenya there's a certain muzinga, ete ukinyangiri na eleja a chest already. Nangwe ntuko lengwata na inaeta Tanzania ntuko lengwata.
0: Yana
1: idato.
0: Kwa hai.
1: Ukiwa up yes na ukitego yani unaona ukira unasikia bado uko hai
0: siku tatu
1: mfululizo
0: nipige connection bwana
1: nipige
0: connection iwe kwa NHS ya sebu mbia seto se kusonda iwe kwa already chest
1: na kwa mtu wangu ukira mtanda king
0: uti Friday Wa kuda Friday o gera mande.
1: Unaenda kukua omde Friday ulioke mande ta Yesu. Haya. Lakini mudhikiria tukue careful sana tu na nsobi counterfeit au kunje sana.
0: Yes.
1: Na ukedwa kama unakana watu wanaenda hizi parties uliko baki kwila pana mtu wangu. Hiyo pombe hapana. Nsobi da ni counterfeit. Pombe fake sana ni mingi sana kwa kwa market. Umudi kira tuwe menyele ndo tuwe inzira.
0: Na takuwele rati rengi wa tembele nyo yita. Takuwele, the reason ukone nyo trikari kia alonso bi fake. Ute trikari yenda kuona buwe soba. Yenda buwe dhru buke afo ndi everyone nzo bi. Ukole lia nzo bi titasena inya. Upo mito bingi.
1: Pole pole tu.
0: Nye kuenda anto, trikari ne kuenda anto pa fondi nzo bi. Kenda bateka manjaya ya kuendelea chini. Kila mtu akuwa amelewa wasielewe ni nini inafanyika
1: hichi na kwenda kaile otweka addict
0: yes ukuwa addicted
1: ukuwa addicted nikaenda bako rutira silingi egana lele abako nenkelega na lele abako kwelaje wanakuambia kuja mtu ye addicted to alcohol
0: na ndio kwenda bia
1: ukagera
0: ugo addicted utaka save nya drink
1: utaka save no silingi
0: na ndio kwa save weka biashara si agu utaka roto kia kwa wa drink maana tano itarama ya ngus
1: umanyana
0: asambun kumasibun drunk Hili usikuwe na biashara yako.
1: Asa good. Tuwaso kela nkela nge kwela kapulea. Kile mbo kimo kila nengana gila siringi ya gana Rotorua Meru County. Money gang culture coming through.

0: tudeke na tunogoke tugakutarire makarika ya kiumia na nyumene tukunange mbaru na gekeno ne tukosio ndese jumamosi kwanjira dha 12 sha ugoro mwanka denya sha utuko retrine munene na karendi munene na karendi nkananga ya gekeno
1: Meru FM
2: Guataniro yetu kajugetu.

0: anasema engineer anaanza anaona kameanza mapema. Eh, naona kameanza mapema kauga niko ndani. Na
1: wewe na Sharon ulikiza kwa radio ile kanisa.
0: Niyo kana kwa ukano kutetera kanisa. Si ni wewe? Ni kama umeona mrembo kwa kanisa wewe. Ntewe anti kuitika ya. Huko kutetera kanisa ni kama umeona mrembo kwa kanisa.
1: Ndiye na mpango.
0: Kwa lazima
1: ikuwe. Kama nyele Yesu ya kwepo ya. Kwa hivyo kwenda kwa kanisa. Na sakramenti enda kwa hivyo.
0: Cookies.
1: Yo mesema.
0: Mwadikeri yangu saladio mwadhi wa sande kwa tukira star 671 hash.
1: Eh, sinja star 671 hash. Tafadhali mtu wangu ini star 671 hash ito kinjire. Na ndendo set la challenge siya raka raka. Na tukuria mnoto ta set challenge. Nkwa menya au bukomba kudura bomi mutomu no. Bomi mutomu no dhuyo kare tu set challenge. Kwa siya ringa denyanya na ndaika 44. Denyanya na ndaika 44 tuwa kenyo nikembele kikiri yake inyo.
0: Hey.
1: Na first come, first served. Antopambele barapa kainya star 671 hash. Vekere dhiringi kana batare box number 2 na 4. Either 2 kana 4 bwona ni effort. Okay? Vekere star 671 hash. Dhenya nyana ndaika 44 bwona ni effort kidogo. Vekere box number 2 kana 4. Antopau Anto ngiri dhato batura na ngiri 25-25 immediately. Inyao teko bwane, tila azima uidhuri temboksi ina kanota are temboksi ina mbesa, either 2 kana 4. Ikuona ni 2 effort, na wapi uri the first 3,000, okay? Kwa anto baka are ngiri 25 siaraka haraka. Itiere ndaga yiri seta ala mwaku mtu wangu mbako dhrokeo na mbesa siaraka.
0: Yes, tuena a busy signal, bubbling under. Yes, aga tukinyiri ya adha inyala.